0: Zega, zega, purtă noi, zoitora, ștrinta, e un minut.
1: Zega, zega, cum?
0: Dacă n-a bățin, dacă o coană chite zona, nă-na, tu, ma, cum așa ne-mi se scoanem, se scoanem, comună.